svijet. I isto tako znam da ovdje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je, nitko neće.

pisit. Na pola puta, evo stoji. Na pola puta, ostavljen.

хоче від своєї. Сваку одніх у животу парпоєно.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: dobro vam jutro. Već je 26 stupnjeva, a danas ćemo dogurat sve do 36, tako da je pred nama onaj ljetni, užareni dan. Jutro je evo trenutno promjenjivo, oblačno, u sunčana razdoblja, sunca će biti sve više kako dan bude odmicao, puše većinom umjeren sjeverozapadnjak, pa evo valjda će malo olakšati ove temperature. Zbog nestabilne atmosfere mnogi bi mogli biti umorni, razdražljiviji i s manje energije nego inače, pa evo ako se jutro osjećate nekako bezvoljno ili vam baš ništa ne ide od ruke, niste jedini, ali dobra vijest je da bi se tijekom poslijepodneva to ipak trebalo malo popraviti. I naravno, uz temperature koje će se penjati do 36 stupnjeva, ne zaboravite piti dovoljno tekućine, izbjegavati najjače sunce i pripaziti na starije, malu djecu i kronične bolesnike. Danas je stvarno dan za hlad, laganu odjeću i što manje nepotrebnog jurcanja po suncu.
1: Ljeto na Delti.

0: SAD izva novi napad na Iran. Saborski zastupnici u oči ljetne stanke izglasali rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Argentina izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva gdje ju čeka Španjolska. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Američke snage sinoć su napale iranske zapovjedne centre, položaje protuzračne obrane, raketne i bespilotne letjelice, te objekte za obalni nadzor kako bi dodatno umanjile iransku sposobnost da prijeti nevinim pomorcima na komercijalnim brodovima koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Bio je to drugi udar u danu, a američki predsjednik Donald Trump tu ne misli stati.
1: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih, jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
0: Najmanje 30 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u tekućim američkim napadima prema iranskom ministarstvu zdravstva. Teheran je uzvratio gađanjem američkih baza u Kuvajtu i Jordanu, a sirene su se oglasile u Bahreinu.
2: Media servis. Vijesti.
0: Europski lideri ponovno su se okupili u Kijevu, ovog puta na obilježavanju Dana državnosti i još značajnije na samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa, na kojem je dogovorena suradnja na razvoju i proizvodnji dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski o tome govori u kontekstu projekta protuzračne obrane podržanog od strane koalicije voljnih.
3: Projekt Freja rozpočato.
1: Projekt Freja je počeo. Učinit ćemo sve kako bismo izgradili antibalistički sustav za Europu, ujedinjujući sve europske antibalističke kapacitete. Sve kako bi nebo naših naroda bilo zaštićeno, kako diktatori ne bi mogli slobodnim ljudima nametati kako da žive u Europi, kako životi građana Ukrajine i svih europskih država ne bi ovisili o tome imaju li Putin i njegova sorta balističke projektile ili nemaju.
0: U nastavku planiranja i koordiniranja te obrane, Ukrajina i Europska unija su sklopile obrambeno-industrijsko partnerstvo ili, kako ga je nazvala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, sporazum o dronovima. U Kijevu je po šesti puta bio i premijer Andrej Plenković, a po prvi puta srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju koju se Rusija optužuje za agresiju. Nakon odlaska gostiju, Kijev se ponovno našao na meti Kremlja. 8 balističkih raketa bilo je najmanje 2, ranilo 6 osoba. S druge strane, ukrajinski su dronovi navodno pogodili rusku zračnu bazu u Saratovskoj oblasti.
2: Media servis. Vijesti.
0: Posljednjeg dana zasjedanja uoči ljetne stanke saborski zastupnici izglasali su rezoluciju Domovinskog pokreta o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rezolucijom od 9 točaka osuđuju se pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH te drugim tijelima, šef DP-a Ivan Penava.
4: Stav svih nas da prepoznajemo problematiku, da ono što mi je posebno drago i s lijeva i s desne, da se oko ključnih stvari slažemo, a to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda i europski put Bosne i Hercegovine.
0: Dodajmo kako je saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu Borisu Piližati te pokretanje kaznenog postupka zbog nasilja u obitelji. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
5: Ja mogu samo komentirati da od kad sam ja ovdje na čelu MIP-a nismo imali ovakav slučaj gdje ni jedan jedini detalj, ništa ne znamo. Dakle, niti je meni rečeno, niti je bilo kakvom materijalu išta navedeno. Dakle, mi sad 100% smo u situaciji da vjerujemo državnom odvjetništvu. Oni su ovdje naveli ono što smo pročitao, dakle, da se radi o iskazu žrtve i iskazu ispitanih svjedoka.
2: Media servis. Vijesti.
0: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je konačne rezultate državne mature. Ravnatelj centra Vinko Filipović istaknuo je da je ukupna prosječna ocjena iz obveznih izbornih predmeta 2,8 te dodao.
6: Osobno možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5 jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
2: Sport.
7: Nogometaši Argentine drugi su finalisti svjetskog prvenstva, protiv Španjolske love svoj četvrti naslov prvaka.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: U prvom dijelu gledali smo vrlo siromašnu predstavu Obje momčadi. Bez pravih prilika, uz žestoke duele i brojne prekršaje, na predak se otišlo s početnih 0-0. Nastavak je donio puno uzbudljiviji susret, a mrežu je prvi zatresao Gordon u 55. minuti i donio prednost Englezima. Izjednačenje je stiglo na samom kraju u 85. kada je Enzo Fernandez probudio Argentince pogodivši za 1-1, a kada su se već počeli nazirati produžeci, Lautaro Martinez vodi Argentinu u finale mundijala. Prilika je to za aktualne prvake da obrane titulu, ali i da uzmu svoj četvrti naslov. Englezi će na svoj trofej još morati pričekati nakon što su prvi osvojili prije točno 60 godina. Finale se igra 19. srpnja u New Jerseyu s početkom u 21 sat. Nogometaši Hajduka igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2-0, koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu, a sjajna dva pogotka postigli su Brajković i Dalison. Igrač bijelih, Roko Brajković.
8: Moramo ostati mirni što god da se desi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate i ništa, im idemo po prolazu.
7: Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Hrvatska U20 košarkaška reprezentacija svadala je Češku rezultatom 93-69 za plasmanu četvrtfinale Eurobasketa. Najbolji pojedinac utakmice bio je Dino Subašić sa 32 poena, 4 skoka i 4 osvojene lopte. U četvrtfinalu mlade hrvatske reprezentativce čeka Francuska, a ogled je na rasporedu u 17 sati. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko izborila je četvrtfinale WTA turnira u rumunjskom Jašiju. Naša tenisačica uspješno svladala armensku predstavnicu Elinu Avanesian sa 7-6, 7-6. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva.
2: Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 58.
1: Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
4: Jutro uz Deltu.

7 je i 56, sunce je tu, 27 stupnjeva, polako raste ova temperatura, danas je 16. srpnja i evo današnji dan posebno se slavi u našoj dolini. Općina Kula Norinska danas obilježava dan općine, a u Bagalovićima se svečano obilježava i blagdan Gospe Karmanske, zaštitnice župe. Od ranih jutarnjih sati na Bagalovićima okupljaju se vjernici i hodočasnici na svetim misama, a središnje misno slavlje i procesija održat će se u 9 sati. Večernja sveta misa s blagoslovom djece počinje u 19 sati i predvodi je župnik Don Damir Bistrić. Uz duhovni dio proslave obilježava se i dan općine, prigoda da se zajedno proslavi bogata tradicija, neretvanski način života i zajedništvo koje Kulu Norinsku čini posebno. Večeras će proslava završiti sportskim i zabavnim programom koji će kao i svake godine okupiti veliki broj posjetitelja. Svim mještanima općine Kula Norinska upućujemo iskrene čestitke, sretan vam i blagoslovim blagdan.

Friškula života i Teddy Spalato. Nakon nekoliko dana odličnog nogometa, druženja, sportskog duha, evo večere završava memorijalni malonogometni turnir Mario Nikolić Kiš u Krvavcu. Na blagdan Gospe Karmelske zaštitnice Župe i općine Kula Norinska na rasporedu su završne utakmice ovog tradicionalnog turnira koji već godinama čuva uspomenu na Marija Nikolića Kiša i okuplja brojne sportaše, prijatelje i mještane. Program počinje u 20 sati i 15 minuta utakmicom za treće mjesto. Veliko finale igra se od 21 sat, a od 22 sata slijedi zabava uz Josipa Ivančića. Pa evo, nek ovo bude još jedna prilika da se okupite, družite i zajedno proslavite i dan općine, ali i još jedno odlično izdanje turnira.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

svježa ponuda. Domaći mladi krumpir 59 centi, šljiva 2 eura i 9 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Ovo je Radio Delta.

0: Ivana, Dubrovačko-neretvanska županija će i ove godine isplaćivati jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuje li općina ili grad u kojoj korisnik živi neke druge mjere pomoći. Obrazac koji je potrebno ispuniti dostupan je na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije. Tamo možete naravno pronaći i sve ostale potrebne informacije, a predaja dokumentacije je moguća najkasnije do 21. kolovoza.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon što su europski lideri napustili Kijev u kojem su se okupili na obilježavanju Ukrajinskog dana državnosti, Rusija je izvela novi napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad. Ubijene su najmanje dvije, ranjeno je 6 osoba, rekli su lokalni čelnici. S druge strane, ruska zračna baza u Saratovskoj oblasti navodno je pogođena ukrajinskim dronom tijekom noći. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi novu rekonstrukciju vlade. Smijenio je Zelenski tako Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, kojeg bi trebao naslijediti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Uz to Zelenski je predložio i Sergeja Koreckog, izvršnog direktora državne naftne i plinske tvrtke Naftogaz, za sljedećeg ukrajinskog premijera. Potvrdio je to predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ministar je naglasio da svaka zona znači da troškovi ostaju, a da pritom prihodi prestaju.
1: Visina će potpore svakako ovisiti o stvarnom gubitku. Država će nadoknaditi vrijednost mlijeka zbog uvedenih ograničenja gdje se otkupljivanje nije moglo provoditi, a izračun će se temeljiti na službenim podacima o proizvodnji i prosječnoj otkupnoj cijeni mlijeka.
0: Prvim preokretom u polufinalu unutar 90 minuta u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava Argentina se plasirala u finale gdje je na MetLife stadionu u New Jerseyu čeka Španjolska. Iako su do 85. minute gubili od Engleske 1-0, Argentinci su golovima Enza Fernandeza i Lautara Martineza upisali pobjedu od 2-1 uz dvije asistencije Mesija. Argentina će u finalu protiv Španjolske pokušati doći do drugog uzastopnog te ukupno četvrtog naslova. Španjolska je svoje drugo finale izborila pobjedom 2-0 protiv Francuske. Prvi put u povijesti će se u finalu svjetskog prvenstva sastati aktualni osvajač europskog prvenstva te aktualni osvajač Copa Amerike. Utakmica je na rasporedu u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu, a Francuska i Engleska susret za treće mjesto igraju dan ranije u Majamiju. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: stupnjeva, postaje poprilično vruće, evo nismo ni napunili 9 sati, ali dobro, uglavnom čuvajte se vrućine i lagano kroz ovaj dan. Vikend nam je pred vratima, u Metkoviću nas očekuje pregrš događanja, glazbe, dobre zabave, svega. Sutra na večer od 21 sat u Sportskoj ulici zapjevaće Lidija Bačić, a subota donosi još jedan zanimljiv glazbeni program na terasi ljetne scene GKS-a. Od 20 sati počinje Delta Swamp Music, dobro poznati lokalni projekt koji okuplja ljubitelje klubske, jazz, house i disco glazbe. A ni nedjelja neće proći bez događanja. U 9.15 u galeriji GKS-a Dijana Iva Sestarić otvara izložbu Morijai, dok se na večer u 18 sati ispod Lučkog mosta održava Lađarski kup Svetog Ilije. A za kraj vikenda i vrhunac proslave dana grada Metkovića, veliki koncert Dražena Zečića, to je na rasporedu, početak je u 21 sat, pa evo odlične prilike za druženje i pjesmu uz poznate hitove.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

9 sati je točno, dobro vam jutro uz Deltu i u Opuzdenu ima svašta, tamo nas čekaju različita događanja. Večeras u 21 sat na Vrtletini vas očekuje predstava Testament u izvedbi Metkovskog amaterskog kazališta. Na istom mjestu, u istom terminu, sutra će se održati i sportski kviz. Subota 18. srpnja rezervirana je za glazbu, na pjaci od 21 sat nastupa Klapa Sveti Juraj, pa će se uz njihove izvedbe sigurno tražiti i mjesto više. Nedjelja 19. srpnja donosi veliko sportsko finale na Trgu Kralja Tomislava od 21 sat, gledat će se finale svjetskog prvenstva. Ostaje pitanje hoće li se prikazati cijeli program koji je FIFA pripremila neposredno prije samog finala. Oni jesu pozvali gledatelje ranije na stadion, pa evo možda i vi dođite ranije pred ekrane i pogledajte taj show ako nam bude dopušteno.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Ravnatelj je njemu Laforč.
1: Vole ga i Rajker
0: i savjetnica Troj
1: i doktorica Krašer.
0: Premda je stroj,
1: da li slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga ubranja Jean-Luc Picard.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: i DJ Birka. Subota, letu štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: okruglo 30 stupnjeva u 9.22. Još samo 3 dana otvorene su prijave za treći neretvanski futsal, malonogometni turnir koji će se od 22. srpnja do 4. kolovoza održati u Sportskoj ulici u Metkoviću. Svi zainteresirani, sve ekipe mogu se prijaviti putem službene web stranice neretvanskifutsal.com, dok sve dodatne informacije možete dobiti na broj 095 733 6998.
1: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: ja sam Jura Kopreg, dobro vam jutro. Američke snage sinoć su napale iranske zapovjedne centre, položaje protuzračne obrane, raketne i bespilotne letjelice, te objekte za obalni nadzor, kako bi dodatno umanjili iransku sposobnost da prijeti nevinim pomorcima na komercijalnim brodovima koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Bio je to drugi udar u danu, a američki predsjednik Donald Trump tu ne misli stati.
1: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih, jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
0: Najmanje 35 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u tekućim američkim napadima prema iranskom ministarstvu zdravstva. Tehran je uzvratio gađanjem američkih baza u Kuvajtu i Jordanu, a sirene su se oglasile u Bahreinu. KBC Zagreb već dulje vrijeme bilježi zabrinjavajući pad interesa za radno mjesto spremačice. Na raspisane natječaje javlja se sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta kontinuirano raste. Iako outsourcing može predstavljati privremeno rješenje, on ne smije postati zamjena za vlastite zaposlenike koji svakodnevno rade u specifičnim bolničkim uvjetima, poznaju organizaciju rada te pripremaju stroge protokole higijene i sprječavanja bolničkih infekcija, upozoravaju i sindikata KBC-a Zagreb. Spremačice su neizostavan dio zdravstvenog sustava, njihov rad izravno utječe na sigurnost pacijenta, kvalitetu zdravstvene skrbi i funkcioniranje bolnice. Unatoč tome, ovaj posao sve je manje atraktivan zbog zahtjevnih uvjeta rada, velike odgovornosti i nedovoljne konkurentnih primanja, stoga i sindikata pozivaju odgovorne na djelovanje. Hrvatski tenisač Dino Prižmić završio je svoj nastup na ATP turniru u Umagu u osmini finala. Prvi set osvojio je naš tenisač pobjedivši sa 6-3, drugi je pripao Slovaku Aleksu Molcanu sa 7-6, dok je treći set Prižmić predao nakon što je Molcan poveo 4-0. Dodajmo kako su se u konkurenciji parova hrvatski tenisači Admir Kalender i Nino Serdarušić plasirali u polufinale pobjedivši njemačko-nizozemsku kombinaciju Franzen Hase sa 6-3, 7-6. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

9:43, idemo prođirati kroz vrijeme. Inače smo prepolovili mjesec srpanj, danas je 16. već. A na današnji dan 1661. godine Štokholmska banka je izdala prve novčanice u Europi. 1951. godine Jerome David Salinger je objavio roman Lovac u žitu i 2018. godine održao se doček hrvatske nogometne reprezentacije koja je osvojila srebrno odličje u Rusiji na svjetskom prvenstvu u nogometu, a na ulicama Zagreba i Trgu bana Josipa Jelačića dočekalo ih je 550 tisuća ljudi. Danas se obilježava i Međunarodni dan biciklista posvećen svima koji biraju dva kotača kao način života, prijevoza i rekreacije. A danas 16. srpnja rođendan slavi jedan jedini neponovljivi Mate Mišo Kovač, legenda dalmatinske glazbe, simbol duše Hrvatske. Miši, nek je najsretniji rođendan, a sad ćemo u nastavku poslušati jednu u nizu od njegovih nezaboravnih pjesama.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel, Euro 58. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ribola, plaža, hlad i fini sendvič. Podravka šunka u ovitku 7,49. Pašnjak sir 10,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Idemo do Ploča. Večeras će se održati radionica Paint and Wine s početkom u 20 sati na prostoru Pučkog otvorenog učilišta Ploče. A sutra se u Kominu održava tradicionalna ribarska noć koja okuplja sve vas, ljubitelje dobre zabave, spize i domaće atmosfere. Početak je u 20 sati i očekuje vas raznolik večernji program uz nastup benda i DJ-a, a uz pjesmu, druženje i cijelu zabavu neće nedostajati ni iznenađenja, bar su tako najavili organizatori. Onda u subotu 18. srpnja na Bačinskim jezerima se održava prva utrka Noćna liska s početkom u 17 sati i ova rekreativno natjecateljska trka duga je 9 km, a trkači će obići prekrasnu stazu oko jezera. A onda u 18 sati slijedi amaterska utrka veslača na SUP daskama. Vino, ribe, jezera, ovo je jako dobar vikend.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Nakon što su europski lideri napustili Kijev, u kojem su se okupili na obilježavanju Ukrajinskog dana državnosti, Rusija je izvela novi napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad. Ubijene su najmanje dvije, a ranjeno je 6 osoba, rekli su lokalni čelnici. S druge strane, ruska zračna baza u Saratovskoj oblasti navodno je pogođena ukrajinskim dronom tijekom noći. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi novu rekonstrukciju vlade. Smijenio je Zelenski tako Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, kojeg bi trebao naslijediti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Uz to Zelenski je predložio i Sergeja Koreckog, izvršnog direktora državne naftne i plinske tvrtke Naftogaz, za sljedećeg ukrajinskog premijera. Potvrdio je to predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk. Po povratku iz Kijeva premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade, koja će se održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Na sjednici će donijeti odluke vezane za obeštećenje radnika Plobesta i Salonita u stečaju Vranjic. Uz to donijet će se i odluka o financiranju dječjih vrtića za sljedeću pedagošku godinu, kao i prijedlog uredbe o provedbi akta o kibernetičkoj solidarnosti. Vlada će dati suglasnost HŽ infrastrukturi za zaduženje s ciljem provedbe projekata iz EU programa. Nogometaši Hajduka večeras igraju uzvratnu utakmicu protiv slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2-0 koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. Strijelac prvog pogotka bio je Roko Brajković.
2: Moramo ostati mirni što god da se desi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrati. I ništa, im idemo po prolaz.
1: U odnosu na prvi dvoboj, trener Garcia može računati na Bambu, koji je odradio utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona koje je dobio u prošloj sezoni. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Ono što vam danas predstavljamo, predstavit će vam sam autor Nikola Marjanović, oliti Crow Dance.
2: Većina naših slušatelja, pa nešto starije generacije, sjeća se onih 90-ih godina i dance hitova brojnih izvođača koji se i dan danas rado slušaju. No postoje i rockerske verzije tih istih hitova. O čemu se radi, više će nam reći sam autor ili onaj koji ih je obradio. Njegovo umjetničko ime je Dr. Dance. Doktore, dobar dan.
3: Dobar dan, recite, zvali ste nekog, nešto boli, neko ima nekih problema, trebate doktora, ja stojim na usluzi.
2: Što da, doktore, zovemo zbog ovih par glazbenih pitanja koji... O čemu se radi, doktore?
3: Gledajte, sad ću vam objasniti. Mene je nazvao moj dobar stari kolega primarius, doktor profesor 3D, i on je meni rekao, slušaj kolega, mi bi mogli napraviti jednu uslugu ovoj prekrasnoj zemlji i svima koju vole, a to je da uzmemo one najbolju moguću glazbu ikad kreiranu na područjima ove države, ako ne najbolju, onda barem najzabavniju glazbu ikad kreiranu na područjima ove države, uzmimo to i napravimo od toga nešto svoje. Nešto što bi približilo tu muziku možda i nekim mlađim ili nekim starijim ili nekim rockerskim generacijama. Ja sam na to rekao, odlična ideja. Lovili smo se ovoga posla i upravo smo izbacili prvi single Javi se od Emilije Kokić, koju je ona sama pohvalila, rekavši da je naša verzija bolja od originala.
2: Doktore, puno hvala na ovih nekoliko rečenica. Mi idemo odslušati rockersku verziju Emilije Kokić, kojom je ona izuzetno zadovoljna, i veselimo se nekom drugom hitu, odnosno njegovoj obradi.
3: Također, lijepi pozdrav.
0: Nova pjesma. Vi slušate Radio Deltu. Ja sam Dr. Dance. Ovo je Crow Dance. A sada ćete čuti naš novi singl Javi se.

0: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Radio Delta. Aktualno. Aktualno.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. Ušli smo već duboko u turističku sezonu, kako u cijeloj Hrvatskoj, tako i ovdje kod nas u Neretvi. A kada govorimo o turizmu u Neretvi, moramo govoriti i o općini Slivno, koja na području naše doline uvijek broji najveći broj noćenja. Zato je danas sa mnom u studiju nova direktorica turističke zajednice općine Slivno, Barbara Zlojić. Dobar ti dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, kao što sam rekao, 15.7. to je već nekakvo srce sezone, pa tamo do otprilike 15.8. kakvi su prvi dojmovi?
2: Pa za sada možemo biti zadovoljni sa interesom za našu destinaciju. Vjerujem da će srpanj i kolovoz potvrditi naša očekivanja, jer bilježimo zaista stabilan interes gostiju, posebno u ovim mjesecima kada mi tradicionalno ostvarujemo najveći turistički promet. Kažem, nama je opet cilj nekako kvalitetna sezona, ne samo rekordne brojke.
1: Nekako je dojam, ljudi često kažu sada da izgleda prazno, da možda nisu toliko velike gužve na plažama ni po restoranima, ali malo tko se od iznajmljivača žali da nema gostiju.
2: Točno to, evo, mislim, ove sezone za ovo trenutno sad stanje, posebno tijekom srpnja i kolovoza, što se tiče podataka koje ja imam na raspolaganju, stvarno brojevi nisu ništa manji nego što su bili prošlih godina. Kažem, dosta je ova turistička sezona, pogotovo turističko tržište, danas vrlo dinamično i gosti sve češće nekako rezerviraju posljednji trenutak, tako da vjerujem da i to ima neku ulogu u tome svemu sigurno.
1: Da, u nekakvom razgovoru s iznajmljivačima dojem je pogotovo da u post sezoni baš dođu onako u posljednji trenutak. Dakle, nama je post sezona već 9. mjesec,
2: da.
1: Dubrovniku i okolici to baš nije post sezona, njima je to već ovo malo bliže Božiću, ali naravno ima tu i događanja, ne dolaze ljudi ovdje samo zbog ljepote mora, ljepote rijeke, iako mi to sve ovdje nudimo, ali tradicionalno imamo nekih događanja, ali koliko sam razumio imamo i novih događanja.
2: Tako je, evo, počet ćemo sa Blacama, jer baš Blace ove godine po prvi put imaju jednu novu manifestaciju, a to su večeri filma u Blacama, koja će se održavati sljedeća 3 vikenda, počevši znači od ove nedjelje u 18 sati u prizemlju škole u Blacama. Blace tradicionalno organizira i svoju ribarsku feštu koja se održava krajem ovoga mjeseca, odnosno 37. Kao i svake godine, organizator je naravno udruga iznajmljivača Blace, a u ponudi će biti raznovrsna hrana, piće i glazba uživo. Tu će biti još nekoliko događanja, ali moramo još do kraja realizirati datume, pa ćemo sve javiti na vrijeme. Što se tiče Komarne, tradicionalno i ove godine udruga Dite Komarne organizira utorkom kod križa čitanje dječjih priča. Taj sam događaj se naziva Laku noć Komarna, a izvode ga učiteljica Željana Đevenica i studentica glume Petra Gelo. U Komarnoj se također održavaju i lutkarske predstave za najmlađe. U izvedbi produkcije Z iz Splita, evo, baš je i nedavno održana jedna lutkarska predstava na temu ekologije i svih tih aspekata doprinosa djece, mladih i odraslih u samom očuvanju okoliša i prirodnih resursa. Komarna je također za svoje najmlađe uzraste osigurala 2 puta tjednu školu tenisa, te je ove godine, evo već 7. godinu za redom, domaćin Komarna Open 2026. turnir parova u tenisu, a on će se održati početkom kolovoza. Za Klek, program manifestacije Ljeto u Kleku 2026. traje službeno od 29. lipnja do 25. kolovoza. 4. srpnja je bilo prvo otvorenje prve izložbe u galeriji Stečak, koju svi posjetitelji mogu pogledati do 30. srpnja. 18. srpnja u Kleku nastupa Kut Sveti Stipan iz Opuzena, a 24. srpnja se održava tradicionalni izbor za mis Kleka. Početkom kolovoza, točnije 1. kolovoza, se otvara i druga izložba u galeriji Stečak uz koncert ženske vokalne skupine Lancarice. Za sve ljubitelje dobre hrane i vina, naravno da imamo i feštu od ribe i vina, odnosno noć crnog rižota, koja se održava 4. kolovoza, a 9. kolovoza će nastupiti gradska glazba Opuzen. Poseban program se u Kleku povodom rođendana održava 17. kolovoza, a sama manifestacija po sebi završava svečanim zatvaranjem 25. kolovoza.
1: Da, bit će tu doista dosta događanja ovo ljeto, i to ne samo za najmlađe, nego očito i za ove malo
2: uzraste.
1: Starije. Da, za sve uzraste, zapravo to je ono najbolje, ali tu ćemo se zaustaviti na trenutak i vraćamo se nakon pjesme.

0: Aktualno. Vraćamo se razgovoru sa novom direktoricom turističke zajednice općine Slivno, Barbarom Zlojić. Evo, prije pauze smo prošli kroz događanja kojih će biti mnogo ovoga ljeta u Slivnu, ali zanimljivo je da većinu tih događanja organiziraju udruge i zapravo me zanima koliko je zapravo važna suradnja sa udrugama koje djeluju na području općine Slivno, pogotovo kada uzmemo u obzir da iako mi jesmo zanimljiva turistička destinacija, ovdje općenito Neretva, tako i općina Slivno, ali opet je to jedna mala sredina u usporedbi sa nekakvim većim destinacijama u Hrvatskoj, tako da imam dojam da je taj sektor civilnog društva vrlo bitan ovdje, da ga tako nazovem.
1: A, točno to, mi istodobno radimo na suradnji sa lokalnim iznajmljivačima, kako i udrugama, tako i općinom, kako bi nekako zajednički razvijali sam turizam, koji u konačnici donosi i koristi cijelo lokalnoj zajednici. Mi smo pokrovitelji, odnosno nositelji toga svega, ali smatram da su lokalni iznajmljivači, male udruge, pokretači u svom mjestu i da zajedno jedino možemo to nekako, tu priču zaokružiti i napraviti kako treba.
0: Evo, budući da je ovo početak novog mandata, nova osoba je dakle na čelu turističke zajednice, moram naravno pitati i općenito za programe rada i ciljeve kroz ove 4 godine.
1: Pa program rada turističke zajednice općine Slivno je usmjeren na nekoliko ključnih ciljeva. Prije svega mi želimo unaprijediti samu kvalitetu turističke ponude i dodatno promovirati Slivno kao atraktivnu destinaciju. Naravno da poseban naglasak stavljamo na promociju prirodnih ljepota koje zaista imamo, lokalnu gastronomiju koja je bogata i kulturne baštine koje zaista imamo. Istodobno nama je cilj u biti privući veći broj posjetitelja, ali i potaknuti njihov dulji boravak kroz razvoj nekih novih sadržaja, nekih novih manifestacija i slično.
0: Da, može se reći, dotaknut ćemo se i strukture gostiju ovdje, ali evo samo za trenutak prije toga da prokomentiramo. Općina Slivno mi se čini prilično posebna jer nema samo jedan tip turizma, odnosno ne nudi mogućnost za samo jedan turizam, jer tu dolaze nekako i obitelji sa djecom koje žele odmor, dolaze i stari ljudi, naravno znamo i kajtere koji kajtaju ok na području Opuzena i Ušća, ali im je blizu općina Slivno, imamo i ruralnih ljepota, pomalo se nekako sve to razvija, doista se čini nekako kao baš jedan mali centar za razne vrste turizma.
1: Tako je, mislim prvenstveno zbog tog geografskog položaja, jer vam je u jednu ruku blizu i more, kajteri vamo idu u Blace, vamo imamo dio Slivna koji je idealan za nekakve biciklističke rute, od ziplina i slično. Zaista ima toliko tih aktivnosti koji, da se stvarno lijepo zaokruži priča, mogu fantastično iskoristiti i mogu raznovrsni gosti u biti i dolaziti na ovo područje.
0: Evo, napravit ćemo tu još jednu kratku pauzu, onda ćemo se baš dotaknuti te strukture gostiju, tko to zapravo dolazi u Slivno.

0: aktualno. Aktualno.
1: Dobar vam dan još jednom. Ako ste se tek uključili, sa mnom je direktorica turističke zajednice općine Slivno, Barbara Zlojić. Najavio sam prije ove pauze da ćemo razgovarati malo o strukturi gostiju. Tko to zapravo dolazi i iz kojih država najviše dolaze posjetitelji u općinu Slivno?
2: Pa najčešće nam gosti dolaze iz susjedne Bosne i Hercegovine, iz Poljske, Njemačke, Češke, Ukrajine i Slovenije. To su na nekako bazni gosti svih ovih proteklih godina. Oni prosječno trajanje njihovog boravka je 5 dana, a najčešće su to obitelji s djecom.
1: Kada smo sada evo prešli nekako sve ovo, vidjeli smo doista dosta toga zanimljivoga, dosta onoga čemu se možemo veseliti tijekom cijelog ovog ljeta, jer znamo da vole Neretvani posjećivati svoja susjedna mjesta i dolaziti i zabavljati se, bit će dosta toga i u općini Slivno. Vi ste na početku mandata, ali evo za kraj ove emisije nekakva poruka još posljednja.
2: Pa evo, nas posebno veseli što se zaista naši stalni gosti vraćaju iz godine u godinu, a i po podacima primjećujemo i dolazak novih posjetitelja koji zaista prepoznaju Slivno kao prvenstveno mirnu destinaciju za odmor, prirodu i nekakav autentičan doživljaj. Očekujemo da će se sezona nastaviti i dalje u pozitivnom smjeru i da ćemo ostvariti rezultate na razini prošle godine, ako ne čak nešto i bolje. Zaista nam je važno da u biti ne gledamo samo broj dolazaka i noćenja, nego i zadovoljstvo gostiju i da imamo zaista kvalitetnu uslugu i boravak.
1: Zadovoljni gosti su oni koji se uvijek vraćaju, tako da nadamo se da će vam se to i ostvariti. Hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vam na pozivu.
0: Aktualno. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dvije osobe su uhićene u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Hitne dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. USKOK će, stoji u priopćenju, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za sve regije osim Kninske i Dubrovačke zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i lokalno izraženih pljuskova. Uz to Riječka, Dubrovačka i Splitska regija pod žutim su upozorenjem i zbog vrućine, a iz DHMZ-a su za sutra izdali narančasti meteo alarm za obalni dio i to zbog iznimno visokih temperatura koje bi mogle doseći 35 stupnjeva Celzijevih. Francuski zastupnici u Donjem su domu parlamenta na glasanju s 291 glasom za i 241 protiv usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Zdravstveni djelatnici moći će se pozvati na priziv savjesti, no dužni su pacijentu ustupiti imena drugih zdravstvenih radnika koji rade eutanaziju. Francuski senat glasao je protiv zakona, no zadnju riječ ima Donji dom, a zakon bi još mogao izmijeniti Ustavno vijeće. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija putuje za Sidni, gdje će od 22. do 26. srpnja odigrati završni turnir svjetskog kupa. U prvom nastupu u četvrtfinalu naši će vaterpolisti igrati protiv najjače momčadi Mađarske, a uoči te utakmice izbornik Zoran Bajić poručuje:
2: gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
1: Utakmica s Mađarskom na rasporedu je 23. srpnja s početkom u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dok si pored mene zaboravimo i čak na ovih 35 stupnjeva vruće je, čuvajte se. U Blacama počinju filmske večeri, nova manifestacija koja donosi tri filmske projekcije tijekom sljedeća tri vikenda. Prvi film na rasporedu je drugi dnevnik Pauline P. koji će se prikazati u nedjelju 19. srpnja u 18 sati u prizemlju škole u Blacama. Nakon toga slijede film Dražen 25. srpnja te klasik 12 gnjevnih ljudi koji su na rasporedu 1. kolovoza. Sve projekcije su besplatne i otvorene za javnost, a filmovi će biti prilagođeni domaćoj i stranoj publici uz titlove.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu prijatelji?
0: I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno

0: odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: 36 stupnjeva, trenutno dosegli smo maksimalac, sad je vruće za bicikliranje, mislim vruće je sad za sve, čuvajte se u ovom najtoplijem dijelu dana, ali jedna zanimljivost, danas se obilježava dan biciklista, dan posvećen svim zaljubljenicima u vožnju na dva kotača. Bicikl je jedan od najpraktičnijih i najodrživijih načina prijevoza, a osim što čuva okoliš, doprinosi i zdravlju te boljoj kondiciji. Ovaj dan je tu da nas podsjeti koliko male samo promjene u svakodnevnim navikama mogu imati veliki pozitivan učinak. Zato ako imate prilike, danas sjednite na bicikl, provozajte se i uživajte u svakom okretaju pedala. Ali pažljivo, biciklisti u prometu posebno, istina je da imamo manjak biciklističkih staza i moramo se snaći kako znamo i umijemo. Zato i vi vozači polako, strpljivo pripazite prilikom skretanja ili uključivanja u promet na naše bicikliste posebno.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Fluentes, ljetna haljina u 13.17. Ne znamo čega treba biti ta ljetna haljina da nas dobro rashladi. Dobro došli u poslijepodnevne druženje, želim vam dobar dan. Ako vam se čini da danas gori cijela dolina Neretve, niste jedini. Punih 36 stupnjeva trenutno, sunce ne popušta. Vruće od Metkovića do Opuze na gori i Krvavaca. Danas posebno pozdravljamo cijelu župu Gospe Karmelske. Svima koji slave blagdan Gospe Karmelske želimo sretan i blagoslovljen dan uz puno zdravlja, mira i Božeg blagoslova. Uz Deltu ste, Goga je s vama, pred nama je još jedno opušteno poslijepodne, dobre glazbe neće nedostajati, bit će naravno i zanimljivih informacija i nadamo se malo osvježenja barem kroz eter. Zato pojačajte radio, ostanite u hladu ako možete, ponesite bocu vode sa sobom i provedite ovo vruće poslijepodne uz Deltu. Idemo zajedno na hlađenje, dobar dan svima.

0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon dolaska iz Pariza i Kijeva, premijer Andrej Plenković okupio je ministre na sjednici vlade. Istaknuo je važnost podrške Ukrajini te pripreme za prekid vatre u budućnosti. A osvrnuo se i na sastanak koalicije voljnih u Francuskoj te činjenicu da Hrvatska u njoj vojno ne djeluje.
1: Ono što je također loše u ovom smislu je to da Hrvatska vojska i predstavnici glavnog stožera ne sudjeluju na sastancima vojnog segmenta koalicije voljnih na taj način. Izostaju im informacije o suradnji, o treningu, o vježbama, o svemu onome što je danas najaktualnije pitanje europske sigurnosti i europske obrane i na taj način jednostavno gube korak sa ostalim zemljama koje su to uključene.
0: Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva od 14 do 15 sati provodit će redovite letačke aktivnosti zbog čega je moguće probijanje zvučnog zida. Pojačana buka očekuje se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorskog Goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, gdje će nadletati višenamjenski borbeni avioni Rafali. Pakistan poziva SAD i Iran na nastavak pregovora. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi poručio je da će Pakistan nastaviti poticati sve strane da okončaju nasilje i nastave razgovore na tehničkoj razini unatoč tome što se provedba memoranduma o razumijevanju suočava s izazovima. Podsjetimo, zahvaljujući Pakistanu u lipnju je postignut privremeni sporazum koji su potpisali iranski i američki predsjednici Pezeškijan i Trump zajedno s pakistanskim premijerom Šarifom. Nogometaši Hajduka večeras od 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2-0 koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Startamo s prednošću, ali znamo iz ranijih susreta da ta prednost ništa ne znači dok utakmica ne bude gotova. Moramo nastaviti s agresivnošću i igrati kao tim.
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Nikoga nije briga što je bilo juče, ali ono što dolazi je uvijek zanimljivo. Ako želite se pridružiti u gradskoj knjižnici Opuzen na još jednoj kreativnoj radionici koja će se održati sutra, trebate se prijaviti na vrijeme. Ovaj put riječ je o tradicionalnoj japanskoj umjetnosti stvaranja slika od tkanine bez šivanja. Radionica je namijenjena djeci od 8 godina pa nadalje, a uz kombinaciju raznih tkanina i utiskivanja u podlogu dobit će jedinstveni ručni rad. Broj mjesta je ograničen, prijaviti se možete putem inboxa gradske knjižnice Opuzen, a svi prijavljeni po mogućnosti mogu ponijeti tkanine za radionicu. Dakle, radionica je sutra u 10 sati u gradskoj knjižnici Opuzen.

Bez osmiha ništa, bileta Lili Allen u 13.48. U sklopu Opuzenskog lita večeras u 21 sat Metkovsko amatersko kazalište izvešće predstavu Testament na Vrletini, a na isto mjesto isto vrijeme sutra će se održati i sportski kviz.

U subotu na pjaci s početkom u 21 sat koncert će održati Klapa Sveti Juraj, a u nedjelju također na pjaci gledat će se finale svjetskog prvenstva u 21 sat. Sutra u 21 sat u Metkoviću u Sportskoj ulici Lile nam stiže. Evo, vježbamo za koncert.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: U dolini Neretve promet se odvija bez većih poteškoća, kolnici su suhi i prohodni zbog pojačanog turističkog prometa. Tijekom poslijepodneva očekuje se nešto više vozila na prilazima Pločama, Metkoviću i graničnim prijelazima, pa vozači dodatno budite oprezni, strpljivi, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i imajte naravno vodu uz sebe. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete javiti nama, pa mi dalje, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Ljeto dva put godišnje, evo nekome previše, a neko želi dva put godišnje, svima po volji. 14.07, želim vam dobar dan uz Deltu i dalje smo na visokih 36 stupnjeva, u dolini Neretve poslije podne je sunčano i vrlo vruće. Puhat će slab do umjeren maestral, ne znam koliko će pomoći za malo hladiti se, svakako se vi držite hlada. Zbog vrućine mogući su umor i iscrpljenost, osobito kod starijih i kroničnih bolesnika preporučuje se boravak u hladu i dovoljno tekućine. Peludna prognoza, koncentracija peludi je niska do umjerena, manje tegobe moguće su kod osoba osjetljivih na pelud trava i korova, svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme i dalje ostanite uz Deltu jer naravno sviramo samo najbolje.

0: Plaža, hlad i fini sendvič. Podravka šunka u ovitku 7,49. Pašnjak sir 10,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Delta. Novo na Delta.
1: Danas predstavljamo svestranog glazbenika, ujedno je i diplomirani kontrabasist, on je Nikola Marjanović. U svojoj karijeri surađivao je s brojnim glazbenim imenima i stvorio prepoznatljivo ime, a nakon mnogih bendova, suradnji i glazbenih izgleda krenuo je i u samostalnu karijeru. Inače, Nikola je odrastao u glazbenom domu, otac mu je poznati Hrvoje Marjanović, jedan od osnivača legendarnog jugoslavenskog benda Plava trava zaborava. Što trenutno radi, odnosno što snima, pjeva, reći će nam sam Nikola.
2: Većina naših slušatelja, pa nešto starije generacije, sjeća se onih 90-ih godina i dance hitova brojnih izvođača koji se i dan danas rado slušaju. No postoje i rockerske verzije tih istih hitova. O čemu se radi, više će nam reći sam autor ili onaj koji ih je obradio. Njegovo umjetničko ime je Dr. Dance. Doktore, dobar dan.
3: Dobar dan, recite, zvali ste nekog, nešto boli, neko ima nekih problema, trebate doktora, ja stojim na usluzi. Što
2: da, doktore, zovemo zbog ovih par glazbenih pitanja koji... O čemu se radi, doktore?
3: Gledajte, sad ću vam objasniti. Mene je nazvao moj dobar stari kolega primarius, doktor profesor 3D, i on je meni rekao, slušaj, kolega, mi bi mogli napraviti jednu uslugu ovoj prekrasnoj zemlji i svima koju vole, a to je da uzmemo one najbolju moguću glazbu ikad kreiranu na područjima ove države. Ako ne najbolju, onda barem najzabavniju glazbu ikad kreiranu na područjima ove države. Uzmimo to i napravimo od toga nešto svoje. Nešto što bi približilo tu muziku možda i nekim mlađim i nekim starim ili nekim rockerskim generacijama. Ja sam na to rekao, odlična ideja. Lovili smo se ovoga posla i upravo smo izbacili prvi singl Javi se od Emilije Kokić, koju je ona sama pohvalila, rekam si da je naša verzija bolja od originala.
2: Doktore, puno hvala na ovih nekoliko rečenica. Mi idemo odslušati rockersku verziju Emilije Kokić kojom je ona izuzetno zadovoljna i veselimo se nekom drugom hitu, odnosno njegovoj obradi.
3: Također, lijepi pozdrav.
0: Nova pjesma. Vi slušate Radio Deltu. Ja sam Dr. Dance. Ovo je Krodance. A sada ćete čuti naš novi singl Javi se.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ministarstvo obrane potvrdilo je da njihov samostalni sektor za vanjsko-policijske poslove u koordinaciji s USKOK-om i policijom provodi uhićenja i hitne dokazne radnje zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela iz perioda 2018. i 2019. godine u koje je uključena jedna djelatna vojna osoba. Kratkotrajno snažno nevrijeme zahvatilo je jutros petrinjsko područje, a materijalna šteta još se zbraja. Prigradsko naselje Moščenica najviše je stradalo, a nevrijeme je u snažan vjetar i kišu popratila i tuča. Ozlijeđenih osoba srećom nema. Zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Petrinje Petar Prpić za Media Servis.
2: Vatrogasci su trenutno na terenu sa tri tima javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje i DVD Moščenica, gdje aktivno rade na otklanjanju posljedica samog nevremena. Jedna od dojava se odnosila na požar na obiteljskoj kući u samom gradu Petrinja.
1: Dan nakon što je u Saboru izglasana njihova rezolucija o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojom se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, Domovinski pokret održao je konferenciju za medije na kojoj je zastupnik Stipo Mlinarić poručio.
3: Tri su bila suzdržana, to su dva SDSS-a i kolega Hodžić. To govori puno o SDSS-u. Da nije Domovinski pokret izbacio SDSS iz vlasti, ova rezolucija nikad ne bi bila u Hrvatskom saboru, a kamoli izglasana.
1: Putujući cirkus, tako je ministar turizma Tonči Glavina nazvao SDP-ove konferencije kojima ta stranka kritizira vladin odnos prema malim iznajmljivačima. Ministar je poručio da se vladinim reformama korigiraju slabosti i turizam usmjerava prema cjelogodišnjem.
4: Objekti koji su u programu Vaš domaćin imaju veću popunjenost prošle godine 2025. u odnosu na prethodnu godinu za nekih 6%, a ove godine za samo prvih 5 mjeseci za koje imamo službenu statistiku ima i popunjenost čak veću od 10%.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Na rubu ljubavi Mateo Pilat u 14.38, a povjerenstvo za javna priznanja grada Opuzena pokrenulo je postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici gradskog vijeća uoči blagdana Svetog Stipana, dana grada Opuzena. Rok za predlaganje kandidata je 20. srpnja, to vam je ponedjeljak idući, prijedlozi se dostavljaju gradskom vijeću, a sve detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mreži stranici grada Opuzena.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu prijatelji?
0: I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ovo je Radio Delta.

jedni od izvođača na četvrtoj Neri Etvi 24. i 25. srpnja. Evo, svi koji želite, moći ćete uživati u glazbi uživo s njima i sa još mnogo drugih izvođača. Svakako vjerujem da ćete doći i uživati i u pivu, u ne znam koliko vrsta ih ima, puno, a i naravno odličnoj glazbi. A ono u čemu možete uživati večeras, to je završnica još jednog izdanja memorijalnog malonogometnog turnira Mario Nikolić Kiš u Krvavcu, koji godinama okuplja sportaše, prijatelje i mještane u sjećanje na Marija, i to na blagdan Gospe Karmelske zaštitnice Župe i općine Kula Norinska. Program počinje u 20.15 kada je utakmica za treće mjesto, u 21 sat veliko finale, a zabavni program uz Josipa Ivančića od 22 sata pa nadalje. Svi ste dobrodošli, dođite u Krvavac i podržite finaliste i zatvorite nezaboravno izdanje turnira.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 58. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: U dolini Neretve nema zabilježenih izvanrednih događaja ni većih zastoja. Promet se odvija uredno zbog turističke sezone. Tijekom poslijepodne očekuje se pojačan promet na Jadranskoj magistrali, autocesti A1 i A10, te na graničnom prijelazu Metković, pa vozači oprezno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i naravno strpljenje tamo gdje su radovi, polako, strpljivo i sretno.

Najljepši posao na svijetu voljeti. Bio je to Žaku u 15.9 uz Deltu ste. Želim vam dobar dan. I dalje smo na 36 stupnjeva. Ova vrućina ne popušta nikako. Držite se hlada i ostanite i dalje s nama. Sad već svi znamo, sinoć je Engleska izgubila. Naravno, od Argentine, naravno da je bila šokirana, vodila je 1-0, ali onda spektakularnim preokretom na krilima čudesnog Mesija, Argentina izborila finale. No, možda ne znate da je Messi oborio još jedan rekord kao najstariji igrač koji je zaigrao u ovoj fazi natjecanja s navršenih 39 godina i 21 danom. Nevjerojatni Argentinac tako je srušio još jedan rekord na turniru na kojem pokazuje da mu godine ne mogu ništa. Do polufinala je postigao čak 8 pogodaka i upisao 2 asistencije, čime se zadržao u samom vrhu utrke za zlatnu kopačku. Naravno, pratimo i dalje.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

place to plan. Show me what you want. Ljeto na Delti.

Na Merlinu 15.24. Sutra u Kominu održat će se tradicionalna ribarska noć, manifestacija koja i ove godine donosi večer dobre hrane, glazbe i zabave. Posjetitelje će tijekom večeri zabavljati bend i DJ uz brojna druga iznenađenja. Znate da svaka ribarska noć u dolini Neretve ima nešto svoje, pa tako i ova u Kominu. Svi ste sutra dobrodošli.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Izmjenama zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit, radnici i njihovi nasljednici imat će pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta. Riječ je o naknadi od 29.100 eura, koje bi trebalo dobiti više od 560 radnika. Država će za to osigurati 9 milijuna i 400.000 eura, premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da su to dobre odluke kojem nastojimo i ovakvim potezima ispraviti određene nepravde i obeštećenja koja se dogodila zaposlenicima ovih tvrtki.
1: Gostujući u posljednjem ovosezonskom intervju Tjedna medija servisa, koordinatorica stranke Možemo i saborska zastupnica Sandra Benčić osvrnula se na to što prije ljetne stanke u Saboru nisu izabrana tri ustavna suca, jer se lijeva oporba nije uspjela dogovoriti s vladajućom koalicijom ni u drugom pokušaju.
3: Kada Plenković odustane od ideje da sastav Ustavnog suda treba reflektirati sastav parlamenta, jer ne može, i kada pristane birati po ono kako smo i ponudili, a to je da zaista ocijenimo po intervjuima i po dosadašnjem radu kandidate, rangiramo ih i onda odaberemo najbolje, kad ona to pristane, mi smo tu cijelo vrijeme za to.
4: Što ako ne pristane?
3: Pa ako on ne odustane od toga da radi nešto protuustavno, kaj on fakat očekuje da mi njemu pomožemo u tome da se ponaša protuustavno, pa nećemo.
1: Unatoč sinoćnjem porazu od Argentine u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva, Thomas Tuchel ostaće izbornik engleske reprezentacije do 2028. godine, pišu engleski mediji. Njemački stručnjak našao se na velikom udaru kritika radi vođenja polufinalne utakmice, ali čini se da i dalje uživa podršku Engleskog nogometnog saveza. Podsjetimo, Tuchel je na izborničku poziciju Engleske došao u studenom 2024. godine, kada je zamijenio Gareta Southgatea. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: odlična stvar.
1: Bit će Superman i Batman ako treba.
0: Bit će sve što treba i Superman i Batman. Song Killers u 15.41. A vi ako sretnete zmiju, nemojte biti ni Superman ni Batman, nego jednostavno nastavite svojim putem. Danas je 16. srpnja i danas se obilježava Svjetski dan zmija. Idealna prilika da se prisjetimo kako su one puno manje zainteresirane za nas nego što smo mi za njih. Iako imaju pomalo lošu reputaciju, zmije su važan dio prirode jer pomažu u kontroli broja glodavaca i najčešće će pobjeći čim osjete čovjeka. Ako danas šećete prirodom, gledajte kamo stajete, a ako ugledate zmiju, bez panike, dajte joj malo prostora i nastavite svojim putem. Uostalom, ni ona nije planirala da joj baš vi pokvarite dan. A dok sam tražila nešto zanimljivo o zmijama, naišla sam na jednu top objavu. Označi najveću zmiju koju poznaješ u životu. Evo, ne znam što me više nasmijao, ovaj smijeh ili to da označim najveću zmiju koju poznajem u životu, a poznajemo barem jednu u životu. Sretan Svjetski dan zmija uz što manje iznenadnih susreta i što više poštovanja prema prirodi.

Bangaranga i Dara u 15.45. Ne zaboravite, večera završnica još jednog izdanja memorialnog malonogometnog turnira Mario Nikolić Kiš u Krvavcu. Program počinje u 20.15, utakmica za treće mjesto. U 21 sat veliko finale, a u 22 sata zabavni program za sve uz Josipa Ivančića. Pridružite se fešti, vidimo se u Krvavcu.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje,

0: gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Ljeto.

0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Eni pere ljetni bluz, grado miriše kukuruze. Evo baš sam malo prije pročitala kako klip kuhanog kukuruza na plaži ćete platiti 5 eura, a oni ga nabavljaju po nekoliko centi. Dakle, koliko je to puta neću računati, ali svakako puno je. Kažu turistima nije, pa dobro, nama domaćima i zaista je. Za 5 eura može se svašta nešto drugo kupiti. A svake godine na današnji dan, 16. srpnja, obilježava se Svjetski dan biciklista. Želi se istaknuti važnost bicikla kao jednog od najzdravijih, najpristupačnijih i ekološki najprihvatljivijih prijevoznih sredstava. Bicikl je mnogima omiljen način rekreacije, no svega veći broj ljudi koristi kao svakodnevno prijevozno sredstvo za odlazak na posao ili obavljanje drugih obveza. Kad pomislite samo da nemate gdje parkirati u gradu, sjednite na bicikl, moći ćete gdje god želite. Redovita vožnja biciklom pozitivno utječe na zdravlje jer poboljšava rad srca i krvnih žila, povećava tjelesnu spremnost i izdržljivost te pomaže u regulaciji krvnog tlaka. Osim zdravstvenih dobrobiti, bicikl ima važnu ulogu i u zaštiti okoliša, budući da ne proizvodi štetne emisije, predstavlja jedan od najjednostavnijih načina na koji pojedinci mogu pridonijeti održivom razvoju i smanjenju onečišćenja. U vrijeme visokih cijena goriva vožnja biciklom donosi i značajne financijske uštede, pa zamijenite ponekad svoje vozilo biciklom, a barem danas na Svjetski dan biciklista pridružite se ekipi. Vozimo.

0: ako stanem ćemo pasti.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
3: Ljeto na Delti.

0: Bruvili, grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Najbolji glazbeni miks, Radio

Kad bi znali kako doživjeti tu stotu, a biti zdrav. 16.24. Filmske večeri u Blacama su ispred nas. Riječ je o prvom izdanju ove manifestacije koja će se održavati tijekom sljedeća tri vikenda. Članovi Filmopedijine redakcije odabrali su tri filma koja će se prikazivati. Prvi na redu je drugi dnevnik Pauline P., redatelja Nevena Hitreca. Riječ je o ekranizaciji istoimene knjige za djecu i projekcija ovog filma na rasporedu je ove nedjelje u 18 sati u prizemlju škole u Blacama. Iduće dvije projekcije održat će se 25. srpnja kada je na rasporedu biografski film Draženo o životu Dražena Petrovića, te 1. kolovoza kada će se prikazati stara hollywoodska drama 12 gnjevnih ljudi koja prati porotnike koji moraju donijeti presudu mladiću optuženom za ubojstvo. Sve tri projekcije potpuno su besplatne i otvorene za sve, a kako bi privukla i domaću i stranu publiku, hrvatski filmovi bit će prikazani uz titlove na engleskom jeziku, dok će strani film imati titlove na hrvatskom. Evo, prva filmska večer u Blacama, dakle ovu nedjelju u 18 sati, svi ste dobrodošli.

0: RTS Servis i Radio Delta.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon što je sindikat KBC-a Zagreb upozorio na kritičan manjak spremačica u bolnici, ministar rada Alen Ružić potvrdio je da je moguće razmotriti povećanje plaća.
2: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Kad govorimo općenito o koeficijentima, znate i mediji, koji, novinari koji prate, ali i naša javnost je sigurno upoznata da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potreba za izmjenom koeficijenata.
1: Lijek s djelatnom tvari Givinostat za liječenje Duchenove mišićne atrofije od sutra će biti dostupan na teret obveznog zdravstvenog osiguranja pokretnim bolesnicima u dobi od 6 godina i starijima, izvijestio je HZZO nakon sjednice upravnog vijeća. Očekujemo da će lijek biti djelotvoran, usporiti napredovanje bolesti, očuvati funkcije mišića i doprinijeti poboljšanju kvalitete života malih pacijenata. Ishodi liječenja će se pomno pratiti, te će o njima javnost pravodobno biti obavještena, poručuje ravnatelj HZZO-a Zvonimir Ante Korda. U riječkom akvatoriju održava se pojačani nadzor pod nazivom Sigurna plovidba. Lučki kapetan Darko Glažar u razgovoru za Media Servis otkrio je da se pregledavaju brodovi na kružnim ili jednodnevnim putovanjima, a osim zadovoljavajuće dokumentacije, provjeravaju i
3: alkoholiziranost članova i posade na tim brodovima i ovi koji upravljaju plovilima, brodicama, jahtama i tako dalje. Gledat će se, ako gledamo skopna izdavanje, pa naglasio bih takozvani jet skijevi koji su vrlo popularni, a mogu biti vrlo opasni. Prvo vi morate gledati, znači naš djelatnik, je li taj koji izdaje jet ski ima uopće registrirano to plovilo, ima li, dakle, tehnički pregled, ima li osiguranje, ima li onaj čovjek koji uzme plovilo, ima li osposobljenje u vidu voditelja brodice.
1: Pobjedom nad Engleskom 2-1 Argentina se plasirala u finale svjetskog nogometnog prvenstva. Finalna utakmica na rasporedu je u nedjelju u 21 sat, a snage će odmjeriti aktualni svjetski prvak i aktualni osvajač Copa Amerike, te aktualni europski prvak Španjolska. Dan ranije u 23 sata Francuska i Engleska igraju za broncu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Ljeto na Delti.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni.

Podsjećam, danas završnica još jednog izdanja memorijalnog malonogometnog turnira Mario Nikolić Kiš u Krvavcu. Program počinje u 20.15, utakmica za treće mjesto, u 21 sat veliko finale, a od 22 sata zabavni program uz Josipa Ivančića. Vidimo se u Krvavcu.

tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Stanje u prometu.
1: Povremeno je pojačan promet na Jadranskoj magistrali, autocesti A1 i A10, te na graničnom prijelazu Metković. Vozači oprezno, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i naravno budite strpljivi tamo gdje su radovi polako. Danas je dan biciklista. Nova analiza podataka iz javno dostupnih izvora pokazuje da se bicikl u Hrvatskoj zapravo vozi manje i rijeđe u odnosu na ostatak Europe, sa izraženijom navikom na kontinentu u odnosu na Jadran, naša županija je na samom dnu. Treba se to promijeniti, a svi vi koji vozite bicikl, policija apelira da poštujete prometne propise, koristite zaštitnu opremu, osobito zaštitnu kacigu, budući i trebate biti što uočljiviji u prometu, te odgovornim ponašanjem pridonesete sigurnosti svih sudionika u prometu. Kad god možete, ako možete, svakako zamijenite svoje vozilo biciklom, bit ćete zadovoljniji i vi i vaše tijelo i vaš um, a i financijski je isplativije. Ostanite i dalje uz Delta Radio i uživajte.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 58. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 7.45, Ina Master Euro Diesel Euro 58. Ovdje možete

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odum.
0: I DJ Birka, subota, letu štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ovo je Radio Delta.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ovo je

0: kako kad.
1: A jeste do jutra čuvaj, pazi, a?
0: Pa ono isto, kako kad. Kako kad.

šta će neko meni pričat, imam samo jednu želju na svih pućine, s dubinima pivat. Lije život kada nema sutra, a ja hoću samo svirat, digni sve četiri u zrak i ka gospodin čovjek.